e pene tanga o ma te e se kere pene rongo o ma varu. Tōna i nangaro ki a kamuria. I nangaro e ke teite ia ke tōna tūranga kirunga i te atua. Ke teite rawa kirunga nunga o atu ia. Wa te mea ko i nangaro e ia ki a kamuria ia. E te utaya ke ka kite tātou i roto i te au ki roto i te au tātou te tapakimuri. Te inangaro mātou te tangata ku nāroto mai e ia te au mana basi reto te ini iau. Me ia Babylonia rai. Wanga ia te etiki. Ko ia te e muri te ia. Te yari ki a Nebuchadnezzar. Te e te aka ki te ia. Tū pōko tō ki raro. Ere mai roto i te au basi e tai mai kiro te ia Roma. Ka kite katoa tātou te mana e te utake ko iyo ki, ko nāroto mai e te o mana basi, e te o mana orote te nia ko iyo ki, te aka tupuanga e tōna inangaro. Te paike anga te inangaro te tangata ki akamori te tua, ki akamori iae, nāroto i te ia mana e, e ka kite katoa tātou e te utake, i roto i te puka apokaru pite ngā, e ka taka ia mai ko iyo ki, nōrunga i te ia tā e mata. I roto i te apokaru pite ntanga oru maru. Kai nga anu te apai mai te ino te me, e karere pōpinga te ie ki a korunga ia te aureo te ititanga te katoto. Nga te me, e ka mataki te anga tātē tu oronga mai, iro te ruo te angere te karangane ie, iro te ira wawaru, kua inga taua oire mātara ko Babylonia no te mea, waka ainu aie tēni au ki te waina o tāna akaturia. Hea te aite ngō te mana koe te utaekea. Ko taua manara e te utake, ko iyo ki, te nāroto mai te o mana basi ro te iniau, ki a paike ia te inangaro te tangata, me te akamori te tua, ki akamori ai. Nāroto i te iau mana basi re te utake. Ka ki te tātou te rena i roto i te apu karapo i te penetenga olu maru i te penetenga olu maturu. Te rena te ngā ia kataka ia mai ki tātou e te utake, ko iyo ki, te ia tāe mata ko iyo ki o satani. Ike tatou tu ki tatou ki marama mita ki tatou e te utai. Apo karupo i te penetanga olu marua. E tamaki maata tūrunga te rangi. E tiro ti te ira waiwa te karangani ia. Uri ia tūra o ki te tae maata ki wau. Ko taua ovita i tōre ia ko te ikaranga ia ko te tiaporu. E ko sātani o ki. Ko te pikika ai tō te au kātō tō nei. I uri ia ai ki wau ki runga i te enua nei. E tānau angera katoa ko uri katoa ia mai ki wau. Era mai tātou kiro te ira o tango marua, karong koto te ira o te karangani e, e tēnei ke reka reka te urangi, e ko koutou katoa ki ko te no ki reira. E matera ake tō te noa, e tō te tai. Te raroa tō no ki te tiapori e koutou na, e riri mātou ki tōna no te mea ko kite ai e, e maanga tuatau poto ua tōna, e tō ene ia. Mera mai tātou kiro te ira o tango maitu, te karangani e, riri na wākere te tā e tō ua wainera, ko i te waine. Te kānesia. Ero te ira watai kua, ka tūtū ima ki te waine kākau te tea. O te e kānesia te ātetua. Te e kānesia mō te ātetua. Dirina wākere te tā ai taua waine, taua e kānesia. Aere tūre tamakeatu te toengo tōna uanga, i te akairo taua waine. Ko te ako nei te kauenga ātetuara, e te mō maria, e te tūtua ka kite. A Jesu Mesia. Tomo tātou ire ere kiro te pene tanga oru mātaru. Ie, di maravera e tō sātani. Kua ka tūtū aia, mei te tua rāia. O te me, e toru ia mana atua. Ka kite tātou e te utaheke, e kante whi te ka ere mai ia, e toru rāia mana. Te me mua ko ioki, ko te tā ai noraro mai te moana. Ie, me te tau tātou e te utaheke, ka ki te tātua, ko te aka koranga pōpinga ko iau ki te aka moriang. Ena mai te toru ko iau ki te aka tūtū ia, ira te ira wa tangor mātai, e tā ai te e pōka tā ai, noroto mai te enua. Ko rātou toko toru rira ko iau ki, tā rātou anganga, i te māro anga te tangata me te mea tātua ki te ira wa tangor mā, te karanga nei e. E te tāpikipiki ni ai e tō te ao nei i te aua kaire i oranga i mai nāna e rawe ki mua i te aroro o te pōka tāe. Tāere te tūtuanga ki te aronga e no i te ao nei. E anga i te tūtu o te pōka tāe e tikai ko te tū i te koke e ora kera. E e tiko ki aia ki oranga i te ao no tau tū o te pōka tāe era
e ke tutu o mai